محمد گفان ادی تیمن رس کلانگ موسا گفان ندا ایو ہندو طور فربدا گ کھاری کو کلے گفان وڈا گنو مے اہنے کما کلے گفان فنو وا فا ونی کلے گفان گ ویری رس کلانگ حضرت و رحمت کم گ ای کلے گفان گ کوری گ ایورن گ گاتن اندار پروا رسول وڈا گن فان وا قوم گ می ہن ইন্দার কুরেবু মট্টকে এই এউরিং হাঁদুমা কুরু মট্টকে।